0: inspiration till att förnya hemmet ditt med fantastiska tillbud. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Med frisk och billig hos Rema 1000 får du norsk gullrot för kun 19,90 per bunt. Inte bara är det en buntsolid pris, men det som är så bra med norska gullrötter är att de är lika goda att knaska på som de är i matlagning. Och har du lust på andra norska grönsaker får du bland annat 400 gram stangselleri för kun 24,90 och isbergsalat för kun 19,90 per styck. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Memira är Nordens största aktör på synskorrigerande kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
5: Da blir det, alle sammen nå,
6: dobbelt fest.
5: Dobbelt fest, ja! Opplev årets

Klockan drar sig mot ett och det betyder att Jasmin Memod väldigt snart är klar för att ta över spakarna. Jag heter Christian Laland, önskar en fortsatt fin tisdag. Så hörs du och jag plötsligt. Adjö.

Tate McRae teaser en ny era. Är det ett nytt album? Är det en ny singel? Och när kommer det? Vi har kanske funnit svar på det. Bli varna för att höra. Först Dominic Fike.

0: Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
1: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besök oss i butik och på musti.no. Musti, dyrenes bästa vän.
2: Unnskyld.
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.